sen fili turu, sen fili turu yo wai. Ni kungwechu. Ndo chaka senhe. Sere akalai. Senhe sinere avano. Aproxima aqui.